0: wase ehye wo sofo panyin ase bro wase ba bi bia la awurade de wa hye no menya akesese mo ho bro wase na bible se awurade o ma ahobrasiefo so na hand time for there
1: wodo
0: o blan osi won kwan ni shira ga awurade
1: amen
0: se o bro wase a awurade be shira wo ye papa uti wo bi fie a bro wase ma ukasa anye de na ofi wura mpɛ wahyɛm ti asɛm ne yie paa bɛ wo ho ase ma baabi a wɔ adwa obi adwuma no a woyɛ a brɛ wo ho ase yɛna footballfoɔ tumi yɛ adeɛ bi ma ne yɛ mefɛ wo sɛ wno kyerɛ na wode sɛ gu n'akyi
1: show respect
0: nhyira nka wura
1: amen
0: football nti fifoɔ mo yi paa yɛ
1: respect
0: wɔ mo motu nhyira nka wura
1: amen
0: nti wobɔ na sɛ wonyɛ discipline a nti wobɔ kɔ w'ani last time for all we expect.
1: Amen.
0: Sasuna. Your friend say, football so people to AL
1: respect.
0: Amen. We born you yourself respect. Your friend say, Rocky do. Then you need fourth and the third album. You be also say respect.
1: Amen.
0: Maybe a radi de wash biano. Nashaho. Na box de radina for di juma jin feho. Ne radi be nimpano. No so me pejao. Radi a mo se ye wo bread ishi waswa. Ye wo brao ni pebi so me shawa si wo.
1: Sanity.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Chieti ni. What is best for a cancer?
1: First two chapters number 2. I think wa. Nankwo nkunti
0: wa womu woknu ya
1: mu wura
0: mu
1: womu wura no se ani die nyina se won
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo she konu ya
1: womu se
0: enye de ne yabu ehyase
1: da bi
0: nemum wo ye meti a
1: chaiba wo she just
0: be de
1: sa
0: ishiran ke
1: amen
0: bro wo ho asa wo ka na meti ne da ba de ya sam ke ti bi fi bro
1: sa fama ofi
0: efu wo cement ho ana
1: no bi so bo se
0: abro san so ti ane panyan panyan efi wura tirem ho ana no ho ana no se efi wura ya wa wi o ne ye bo so man kan kyna me sama mo ngo fu o se efi wura o kyerɛ ho dodo ye mre ai yo ko ana wo se efi edan wo hwete sa daka obekuru ma no obepɛ cassette ni bi ato no wa bie bulu tenu kroku kim o mufie wura
1: efie so nsi bi so
0: ishanke wura
1: amen
0: ti o kroku no wa wodi adwene ne nkota wo fufu adi awie ishanke wura de
1: amen
0: efie wura kra wa nti bi ma no
1: dabi
0: owia no wa be gira balanda so na efie wura wa toilet key no wa him
1: efie wura betu
0: ti na ti ni ye pa
1: sanity
0: ma wa dwene nya adwuma nipa mo hyehye hyenkofo ase mo mrɛ mo ho ase o ma de o hye na se no kasa dodo o tete no dodo o papa de wakɔ wale wo ba foforo fa ne so maame na blɔ ho ase
1: fa ma no simple
0: because o maame o wo wa nkɔ blɔ
1: ho ase ma no
0: then a o papa ba wale wo ba foforo no de wakɔ awade ase na kora ketewa o mla o ho ase
1: so se nye ne maame no
0: be yesa gu papa wade hallelujah
1: amen
0: o papa so pene yire enti wa hwe the best way ni say ada so ba dwene o ho ana so ba dwene na ya se ho isha ke urade
1: amen papa
0: enti wo konya papa wa ta no no no zibi man kam so so
1: ya ne wo ko ya
0: na ya se ho
1: ani wo ko ya
0: na wo wo tikwa mu akotena wo na na nche
1: ani wo ko ya che
0: wo ko na wo na na nsu ni bi ni nsantumi nsu nsu
1: sanity
0: afi no wa jinsamu bro wo hwe ma o papa yira wo ne ne tie

mawia no ma ano pampa ye radia so otumfo yakopon ma da wase wona mo mablo no na do yakop enso pache o ma sabre ye wasem ye je konkra abu ka saudia won sabeto akoma ene awen ni nchase won sam ya ebebe o ma yetumi atie di abobra na opie wani nyamu a o ma yetumi aye nhira o ma da wase de kese wadum ye odo pampa ye radia sam no waso asempa de chocha 213 to e won chro se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya to tokas mafun sankesi pa hwe mo tete bruso ba ko fria so ne ko tete bruso ba ko bruso ne ko

0: latest one ya abey die shim no aburu two rooms
1: eh
0: ade ye dwale mo die ye dwale mo keke no ade de se die ye sie design no no edan a sade no ye dwale mo no ehyem no
1: aburu two keke
0: tigaman kakrake ya otena odem odem se na bie nsue se yo ani wie pepe di remote bie nse na so pefo isha gaura de mi bi anum ti isha gaura de
1: amen
0: site says wo ka no ankasa no Range Rover ah aya no holo mezu ya wakakra isha gaura de
1: amen
0: na ka nankasa duru gate na no a bibi wo ka no mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na ma no na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ga ma na nadan num enya 1 week wa na ukoshwe fiesi wa kwa blani esi eja kwa kwa eche suwe nipati wiasia verse 1 no kasembi tutu.

0: At is a lavender. Near should I pay? It's a lavender cronoa. Uko wale wa ba ye fe ni yentua se be ya umba bo plus no 20 edibe 50 20 million no ma se da ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo ay din enso yentua kro no ani gina ho anubina na wo mo ye timba no dada ka ne no kra de asepeka fo edi anu ji mo ana na aye kama kanen ndi ye ombo she panse nkoa ne ye di pin abo number m ne ye di abo panse nu mu ha she ti 44 ti odan na chi se ne odan nchem na krachi ni akotek awie na osha special no makimaki emasi she chi enu bi na no omo ye e na samtro ni ba akukaka she shade ye we ya kremofo ne se e hram so ba mo ba she panse a chire e de no ho a chire chire nipa ena samchiro ni ba akukaka se she mohammed tiase a akono kura be ba betena se bi na pa jama christofo ne nkremofo ntokona se dwe ne yakuni pa 3400 tachiremo tachirema kitwa we na sam kitwa bi o ka se mohammed tiase a akuni pa sei eti wose we ye jaketeketeketekete na so she kwae kase a edru January a obitum num dot eto form watermelon kwan so dot ni ja no etumi hye esere no be se kwansi ni be aduo sana techre mate eti a Christopher ya kan wanu tum kakra uka sadudu cheke urade ni eti verses ni ka sai
1: osina techre man so yo ja
0: wati wasi techrema oyoja wasi techrema oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abusuam techrema diminu aba wodi wodi wawale sema chinchin kakira bi na wudi ukuna wale sema kotena baby ya ebo rasta baby ya ye pem wadwumam baby du ukuna wale sema kotena wudi wadafofo na ma ukuna wo sister ne so ne tetere ma die kire eh enem re die ye right you ene wudi wo wa daaje papa mimi kunu ha masake wudada mikuna wale ne first sa anoti no no ye papa anke ne kuna wale ne first bi wo ishake wadi na blantie wadi ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne tekyere me na makire ne wokagum ene mre de oba ho nya adwuma de sha me anka masake wadada eso ono kura woka ne de nya adwuma esese wabie wanu nti no ono so asom tekyere ma etidifo ye kase o wonya ndoti waye no pie fie wa opese bie ho so dia nonti waye raba ni hwe ani mu se kura ne ya fanu o mesie kakra yesu kura wo sa yale ya no okache o mesa monka nkyre wo biela ti yesu kura ba se nua ne ho no waka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo nka bi wo nka bi na yesu ti wono wa edi won swen techna ma na oba eh wadwuma ye ko fom de hwe na fa ba bi kakre wo ye ko asore de nanso minim komfo bi wa laba modi aya na mko asore nti munyi bibi ni oh aya te so pwa sem be ko wa na no ma ise ya ise techrema owie ya odu ya na wa we soro kwa malam bia ne ho na mo techrema eti ukwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 na dem David ka asem bi shata left 13
1: ɔse emamra
0: iti ɔse a mumra
1: munya sumame
0: munya sumame
1: mekyerɛ mu awurade suro
0: na mekyerɛ mu awurade suro
1: mumu hwan na ɔhwehwɛ nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ɔhwehwɛ nkwa twaso
1: na ɔpɛ onyin kyerɛ sɛ ɔbɛhunu papa
0: ɔsan so pɛ sɛ ɔhu papa onyin kyɛ
1: kura wo tɛkyerɛ mabɔne ho
0: gba wo kyɛm kɛsɛ ma bible no wɔse sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu papa na wonya nhyira na wonyini kya kura wo tɛkyerɛ ma saka 20 million wa eliem hofo nyina behusi onye 20 million ne problem ni sobri ya eliem hofo nyina behusi problem adi adi tejerema ebili bi me ka si ye play low ye kwa bank ne se mun sign we sign we sign ah ye kwa 3 weeks o man fa mai another month ya be go so every year kwa guy ba ko ye ko sa bank manager say blanda dey ba last word be man e blanda ye chi chi ye ko ye ye duru ba wa ene se me saka se ska we ya me yira dwa me show ne buruta ye ko ya bank for ne say ye ko next week di be duru ne ye sanka adwimbone a ekura na odi ko ye nti wo kwaji low a be show we yire na urade so asan se ye mfa man na no keke obi e wo kwa mu ose se na me second low ya me yira do show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfra e bi ompo eti wo se de o hwehwe enapa nhyira na open kwa no mane kura ne tekyere ma
1: bone ho
0: menia ajidifo Nyankopɔ kura wɔn kasa o. Wɔn kasa. Abɔfo ne nkasa. Abɔfo wɔn kasa kakra bi. Afisa sɛ mɛba. Na wawo. Na wɔtwa so nti wogye na kyinie ma ne kasa bebree na no bu ɔde kasa to hɔ. Abɔfo no kura wɔ soro no wɔn kasa kakra bi. Yɛ ka sɛ kɔpɛ visa. Ekosi me de visa na betum na ye nwoma ko pe passport na mbobo ponsim na mbe fa wako nkra ka akra o me fai oduru wa ne nkofo to da makwaku me de me koda da da da okoy okoy nkra kra wo nya nduru ho papers ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufuo be huane se pew nanka wo flefle won nanka wo flefle nanka sabre na wo flefle wo aka kire won no wo kwa kwa dia buru kire ho we dia papers ni kura na oduma na wabiem obia ho se wo kọ obia ye saa waka ha eni no ni anọ na ehwe ni aso na etie no ti nyakopọ kura na obi opeka sa bebere no o man so hwe to no or how bad so because one more mu di so abofu a chinie am o mu kasa bebere bia no one more kwano one no meto safo no so chakariya di chi mo mu ka kire ne se wo betol mum o ma abofu ne kasa bere ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan sembu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesum ni
0: so obi susu se oye nyamesum ni
1: na wa antoni techre manareka
0: bonsem kashe wo susu se wo ye nyamesum ni na wa anto techre memu anaka
1: ne mu modada na koma
0: oh na udada wa koma bibia no wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister I pepepepe blabi shin ne pepepepe no wa dinam na ho ano wa shase na test message ayi obekai ayi Joanna number kwame na me test the message no wa je Joanna number papa papa pe no wa bone call Joanna e say the atom lies o sa ubo ho ansa wa de no na wo ho no tu tetre memu na ka siesie wedding no na onam abontini di gwana num eye de wedding ne de eye so dem ho de obi abon se yes obi anye wedding etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa je num kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se metre de no ba ko ne yima de no mi ensa oka sem bi se
1: de okura nanu ne tetchere manu
0: de okura nanu ene ne tetchere manu
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne tetchere manu ya no me pese wo ti word na bible no ka kire wo ni yie de okura nanu ne tetchere manu okura ne kra no e free
1: ahohia mu
0: na chese de obie bie no onya problem akeshi akeshi nemum dia okata nanu no o mama ne wa yesusu mankofo nhu sha o mama ne o ye disika ne betu e mi de me ma dia se manwo a na obie kwan manhomone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma ye inadi ne ba mane no a obema abushia ne nyina ho sha ne ba mane eh me ba kwa ku de ma nwono a eh ena no ya 100 pounds anche bia no sande 300 no otone ba no ti bo hwan sa ye ba no ya te no te wow do touch na ma te ba no pe na ma fo asha se kan eh asume se wa wi de ne ma me be ye mobo o ne ma me be ye mobo o touch na ma ti Proverbs 10 31 o kan se mbi Proverbs 10:31.
1: O se wotri nini anu yi nyansan di.
0: O tri nini nanu ayi nyansan di. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi de obetwa.
0: Na tachirema kontonchi de
1: obetwa.
0: Eti wotri nini de firi wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansan. Tufo, otri nini. Sha wo be bie wano a, wano ne ye nkoso mpuntuo ani ye futuo. Wotri nini emia bie nanu hunu. Ya no usa tamrese ba ya pepepe na gana fo edie nsagu yeti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enye ye enye usa mpa nso sankye he so David obeja Solomon ejapade no ofra oman ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na tin adwenim no ontumi mu oman ne fa so ya bofra na oman no soso hanhyanka urade din eti David ensama wo mo kegu David so no David betena na kunya so sika wo hiegu oman num no president bia no wo benya bi wo Israel da yeshwe atamris be ba ya na yawu yawu mu de mu bo hu bebi adolesh be ko sa na ye keken wo no be hye nu ya wo de wo bebi adolesh he wo de mu bo hu heaven insurance nyi na ebegu on ye de ne sis wa na ye shaase ye keka me bwa o se na ye adwuma wo ya bla bom na ye adwuma no eti ba ta ya wo bie bie wa no kire wo ma me ba adwa de ye sese na wa sei adwa se se mponi so ndi onyina mema na obehwe omu firi na da na nim na twen no adwa de onsuo de obon wa bon adwa de se bisi okọ kire de wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kọchure exam sia 75 wo de kwa ye chobba adwuma kura ye nyi no de oke gusu de oke wow aw sɛ na wusua yane a fufuo na wo frɔ ma na sɛ yɛma wa aw sɛ yɛma yɛma because akura no wɔ mfie na mfie num ne mfie sia no ɛne mfie mienu no sɛ wusua fufuo ne si wɔ de wɔ ma ne to ho na wɔdrɔ ne da ho na wo tena se na akura no mfie miensa no bɛsɔ wo ma num a wusim na wusim wɔ ma na wasa ka kyerɛ sɛ fami wanyini kura na mse bɛwa a aw sɛ onyini yɛ no frɛ na wo ma aw so nyine ya no usia fufuo na ofre na oma because o sha no o ka to nanim se wanyine kura anom se bewa eye adwuma aba tai bebre wo mo nu ma sham ne di ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma menoma ya papa no ma wo adwa se se mpo do asa se se wunyina mema na be adwa de se mema na be fa ne firi sansani ba wo ko he na dudu ba ko wo de se maka kire wo ble ble ble wo ba nyem na wo nyem a wo be fa me ntoma ba ko wo se a wo baba na nyem onyem yesu wa nyakunu because nsema wo kegu ni so no wo de tumi de ahye wonum yankopon wo de tumi ahye wonum ye ka tumi a tumi nya bibia o ye kasa yankopon ate suru nyira wani tumi bia ni tumi ye kasa ne tumi no ana o se momma ye mo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye wo krati ase o kwati ne kasa wani tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia la o ye etu okwati asem na wani tumi otufu oti we mie na no oni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntun firi ha sa muntun firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo manhwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 mebusye metre du bakuna yim du bakuna okansam bi
1: ose aha enam tifuo nhira so na wo makuro so
0: enam tifuo nhira so ye makuro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: wo bonu enam abonefo anum masem so na wari
1: wo bonu
0: ose ye anum masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie ose ampaso obi aba opedi wari eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane ede ade ti na umba ne mane wɔmu sha no de ɔkato wɔ manim no obegyina wo so sɛ wɔ gye school fees ya wo ka kyerɛ akura no sɛ firi mi sikɔ wanyini kura no wanya adwuma ya na wawale ya anka onim eti akura no nyini ye onya adwuma ye na wawale ye no ɔnsɛ wonim onim de wo ka ye no a ana egusu a ɛyɛ adwuma ti Proverbs 18:21 ka sɛ Proverbs chapter 18 verse 21 ka sɛ
1: wɔsi owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm
0: owuo ɛne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm
1: na de wo dɔno no bi
0: de wo wo dɔno no owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm dia wo dɔno no
1: beti
0: sɛ wo pɛ sɛ nnome mmra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wo tɛkyerɛma mu wo pɛ sɛ nhyirama wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ w'anum ɛti na ɔsɛ asɛm ne bɛɛ w'anum owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nhyɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛma nhyɛm sɛ wo pɛ sɛ wo ma mɛyɛ yie a ɛwɔ w'anum sɛ wo pɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yie a sɛ wo pɛ sɛ wo yere ɛwɔ sɛ na wɛdin ne guo bisa wo sɛ adɛn ti na wɛdin ne guo na petesia wale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye o ukọ hira so ofia o se fie de na eche o se ye keka e jọ se fie de na nso che but uti kem na so hira se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu o sa mpa nso ache kura ti wedding ni good because ye share wedding na se if kem ba de ye kafa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o ti mi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi ensha ni one be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ne kura na ne eche because de ye ka no e ye adwuma te chi na ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betna si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bomu nsem no lord ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro hu semo it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won ta chirema ye jan ekum nipa
0: oh ate ta chirema wo si ye jan a ekum nipa kristo ni ba ka chire ne ba se fa shen kodu ka chire wu nua ba ma se on fa shen kodu mami tumi bie na no ka kire ne ba sɛ ne ba emfa hyɛn enkodu afɛ soro ta akura ne so a na yɛ ba bie gate wo ba no wa na nim mɔbɔ te hyɛ ni papa pa bi ne wo sane ba fɔm ha na wo ka kire akura ne sɛ wo emfa hyɛn enkodu no na ɛhyɛn bɛ na apɛ sɛ wo de korɔ ɛna akura ne nya twere no ɛna akura na dwene nyinaa wu no ɛne mpuru wanyi hyɛn a wɔ sesa nananom abɛgu wɔ mo so wo so na so wo ne asew twɛ nana no ma gu so nso ase wo baako kora anyɛ deɛn ɛti na ɛduru baabi a na nkwadaa no bo afu wo a wowowɔ m no ne yɛbɔ wo bɛyie because deɛ wowɔ no ma sɛm hwɛ nyankopɔn sɛ agya ne ɛna wɔn mo dome a nyankopɔn fa sikyire nhyerɛ saa koraa no mema wo sikret bi wo maame ne papa wodome wo ba a nyankopɔn ɔmfa akyire nhyira koraa no ayɛ te sɛ weyɛ chairman na weyɛ secretary na woaka bi adi nkwahyɛhyɛ mu adwuma mu hɔ na secretary no asuspend no sɛ ɔnkɔtena fie na woaka no akɔbɔ chairman ama ne na chairman no aka sɛ kwaɛ w'adwuma wo sɛ chairman no ka sɛ kwaɛ w'adwuma a secretary no a ɔsuspend no ɔwo sɛ chairman no ama wɔkɛse no ammu ka amin ammu ɛtitɛm bia wa sɛ chairman ne hɔ a ɛka secretary no obi ammu no w'adwuma mu hɔ nti adwuma ɛte saa nso anyina ɛti nyankopɔn de tumi de ama awofoɔ sɛ wɔn mo ɛmfa tete yɛ ma nhyira ne biribiam ɛti sɛ wo a wode wadeɛ wowo no ɔno wɔbɛtɔ aduane mu wɔdi wadome no a nyankopɔn na ɔno ɔmfa akyire nkɔ hyira no nye deɛ wo a wɔbɛtɔ ama wɔadi koraa wo koraa wadome no nyankopɔn no ɔte wɔ nkɔma no hwee nsaka wurade din ɛti wɔ sɛ tɛkyerɛma nti hwɛhwɛ psalm 50 no obia obie nano a wɔmmie ne papa biaa no psalm 50:16-22 wɔka sɛ mu wɔ hɔ
1: ɔsomɔbɔnefoɔ deɛ
0: ɔse wodeɛ
1: onyankopɔn se no sɛ
0: awurade sew sɛ
1: adɛn nti na woka mahyɛdeɛ
0: woka mahyɛdeɛ
1: na wode w'ano bɔ mapam din
0: wode w'ano bɔ napam din
1: na wokuro yi a wokyerɛ
0: nimka
1: na wotomi nsɛm gu w'akyi
0: woto awurade asɛm gu w'akyi
1: sɛ wohunu owifoɔ a
0: wohunu owifoɔ a
1: wopɛ nasɛm
0: wopɛ nasɛm
1: na wone awaresɛefoɔ bɔ
0: wone awaresɛefoɔ bɔ
1: wogyaa w'ano mu kɔ bɔne mu
0: wogyaa w'ano a
1: ɛkɔ bɔne mu
0: wogyae w'ano a
1: kɔ bɔne mu
0: santase bi kɔ fie saa yɛteta zip ɔwo sɛ wofa da nyame hɔ na wokɔpie santase ro anabato a papa pai mu bi wanya bɛɛ 74 years kɔ 80 wɔtontɔ ludu ɛne sumie ɛne wale ɛwɔ ɛkɔ unit wayɛre hɔ no na yɛkɔ santase nom site hɔ na sister bi yɛne ne te ne kuna gyaa no yayaaya mfie mmienu nie yɛkɔ saa yɛyɛ duru papa no papa no de ludu no baɛ kar no hɔ obi antɔ bi ɔde kɔ the next car obi antɔ bi maame no hwɛ n'akyi sei hwɛ papa no din sa wo sɛ me kunu ɔbɛtɔ ludu te sɛ deɛ papa yi tɔ ɔbɛbrɛ saa na ɔka to hɔ bɛrima a wo ne nawo ɔbɛbrɛ sɛ ɔnya bi a na ɔma nkwaraa no bi ne wanya bi a ma nkwaraa no a wo na wo so na wɔ mu gu ɛna wo wɔ mu aa bɛɛ bosom nsia ni na abusuafoɔ tena hwɛeɛ a na ɔmo se ɛwɔ sɛ yɛka ɔmo bom na ɔmkɔ bɔ dwa na yɛkɔ tenam ɛna ɔbaa no ɔkunu nti yɛka bom bosom nsia ni ɔno nso aka sɛ ne kunu te sɛ papa no bɛyɛ ludu no mɔ ne yere de bii bɛkɔ akyima na wokunu ne wagyae a wobɛbɔ mpaɛ sɛ awurade sɛ mempɔ ne wagyae me a mena adwuma nkɔ so na ma no adwempa mfa nhwɛ nkwala yi nano a na mepɛ wobɛbɔ mpaɛ ama no ma awurade ahwɛ ɛma no adwempa a wɔde bɛhwɛ nkwala no wankasa wayɛ firi no wo se wo kunu ɔbɛtɔn ludu te sɛ deɛ papa yi tɔn ludu ka nnome me kunu awurade bɛtua ne ka adwuma bi ɔbɛyɛ bia nkɔsi yie da ɛkwan a bɛrima yi de mafa so yi wo so ne no wɔ ba ɛti wɔyɛ adwuma ɛnsi no yie no na nkwala no gu wo so no na mpa so ɛnsi no yie sɛ nka wode bɔ mpa yɛ ma ne si no yie ɛna wo sa de to a so sɛ ɛsi no yie ama ne nka nkwala yi aka sɛdeɛ nome ne yɛ adwuma wɔ ne so no aka woka papa nso ma na nka no nso yɛ adwuma kɛ saa bere nkwala no nka ɔhwɛ wɔ anka wo na woanwale wɔ anka woama wo so woayɛ firi sɛnka wurade din
1: aman
0: nome sɛm deɛ bɛfiri wɔ no bɛbɛ biaa ɛti psalm 39:1-3 wɔhene david kaa sɛm bi
1: mekaa sɛ
0: ɔse mekaa sɛ
1: mɛhwɛ makwan yie
0: mɛhwɛ makwan yie
1: na mamfa me tɛkyerɛma maanyɛ bɔne
0: na mamfa me tɛkyerɛma bɔnsɛm kɛseɛ ma david wɔ so ɔno deɛ saa nnoɔma nnoɔma wɔatu ɔbɛyɛ kɛfo ɛti david wohwɛ david anom asɛm wɔ bible mu ɔho david anka nkogu asɛm a ma ne ho da obie na no ka papa he David ne ba Solomon ni sagu ne su sey ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye promprom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me di atwo no enye adwuma Solomon shem ok Solomon ba bie na no a osoro hin yakopoy de wase nshiranka sedanka ya mu ya nshiranka urade ye yakopon Solomon bie na no a de afri na no mu ba nyina ye papa udi obie wa no a me yire de blo ba bre kwan ya me yira fa so show me obe bre me yire me kunu de obe bre me ba we e bla ma bla me wo no ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no enwa na oka enwa na oka wo se obe hye na kwan ye no anfa na no anye bɔne to aso ai
1: mede nareka bɛsɔ ma no
0: ɔde nareka bɛsɔ na no
1: sɛ wɔ bɔnefoɔ wɔ m'ani
0: sɛ bɔnefoɔ wɔ n'anim nti
1: medane mu me yɛ koom
0: ɔbɛdane bum na wayɛ koom ayɛ a yɛ Job awerɛho ni wate sɛ ɔma ha wo yere ha wo kunu ha wa yɛ a yɛ Job awerɛho ni tia na tete nnwom na bi yɛ mede wo tete matɛrɛse nnwom no Job awerɛho ni mede me nhyɛm ammɔ nyame so your branch redua ah why do we need zida matters papa bi kan matters anya na matters yo ye kro yesu sokra ye kom matters aso dem ne yempaboa kan matters enwum pap

0: na bo ne kunu se o papa anhwewa enye wo na wo betua ne ka nhyanka wurade tie ne yepa se dia wo papa sitie bia wo ya papa se dia wo maame sitie bia wo ya maame panyiri bia wo sene wo bia sene obi sene just 1 hour kora enye wo pen no no entafuo mienu yetumi wo baako within 30 seconds na baako nso asan ba isu ye di wo mu gyira ho a adidie ba ye yi panyini ne ye yi kakra nshenke urade adan ye wo mu nyina the same hour the same day na ka adidie ba ye mfa ntafuo ni mienu nyina ni na ye yi panyini kire se so obi sun just seconds anya wo pen no because that seconds not sun wo no obi tumi wo tieniye pa etu o kasem wo Deuteronomy 28 wo dia bi Deuteronomy chapter 21 no verse 18 to 21
1: so bi wo ba so odin fo
0: tete no yakobon hye mra hye se obi wo ba asoden fo
1: eni otuate fo
0: ne akola wo tie atua ye ka obi o tie atua akola ye ne ne kasa ne wo twia faso ye friend of rebel nshake urade
1: amen
0: ne ma me ne papa akasa ne wo twia faso adwa na wo kwa him de jame
1: ohuja ne nsa
0: kojo na wo kwa mi jame safo no and the bible ni she mla old testament
1: so bi wo oba so odin
0: so bi wo akura bi a wote saa
1: na o tuate fo
0: na o ti o ti atua
1: na o ntie neja ne ne asem a
0: na o ntie neja ene ne na asem a
1: na wote ana na so ntie won a
0: where there
1: wote won wote ana na so ntie won a
0: sa kura no ye tie no na se o ntie a
1: ene neja ne na enche ne fa no mfri kurom enko kurom panifo no nchen
0: ene neja ene ne na enche sa kura no emfa no ko kuro no mpanfuo nchen
1: no nka che kuro mpanfuo no se
0: na okwa a wo mo nka nche kuro mpanfuo se
1: ye ba ya so odenfo
0: ye ba no o ya so odenfo
1: ene otuatefo
0: ayo otuatefo
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: oyo ohwini ni sabofo
0: oyo ohwini wonu mwi wo sa ye sabuni wo de no ho abo chachafo
1: na ni krom male manen nyina ensi na bo manen
0: to na ni krom ma manen nyina
1: ensi na bo manen to
0: ye ko me gira kuro ni mfimfini na ye nshi na bo manento ye kase ye nshi ya bo manento a na chese ye nya nne
1: en kuno
0: jeniye pa abaya kiti wote doma a umuni pa wo fa paimu bia nya shi wo wiase jeniye pa tieniye papa na wo call Leviticus chapter 20 verse 9
1: Leviticus 20 verse 9 down what say si obi la odum naja ene ne nano
0: obi bia la oba dum naja ene ne nano
1: kumu na wo nku no
0: e ku no wanya dia
1: wo nku no
0: e ti wo hwe old testament na he akesa bre he che tu ametwam vimvini ho kakra no a anka do man kola nyina awu anka kamro wafo nko a na ti kuro nu aprantie bebi a otra leseda umuni mpa uma me ka ba kunwa kamienu osi wa ka ba kunwa kamienu efia otim mpanfu a wo fie mo wo ma no nto wonu wayama uma mekura tumu kashe adwa de aya nkana semo
1: muwa de
0: yo be yo ba na do kana sema yo begu anu mashe on de wade odi ne nani abo asafo hene na wagye sa tartel no e wo fie ho e na petri